U današnjem prinosu ćemo žabljakom ostati kod obljubljenih feštov gradišćanskih Hrvatov. Pretim mira i vidimi leđa.

Starflash. Бичански Soulband 5-8 in Ehren, Sutra Svečuje, Dveseliet Postojanjam. Fixna točka austrijanske jazz scene, tje u Bičanskoj areni nastupiti pod vedrim nebom s mnogobrojnimi gosti kot Marianne Ment, Fajva Jasmo, Die Strottern i Jazz Orchester for Arlberg. Britanski pop-gigant Harry Styles nastavit tje zapravo završenu turneju Together Together, nažalost pres štacije u Austriji. Nastupit tje klijetu počito od 2. julija u Berlinu, Parizu, Madridu i Londonu. Amerikanska glumica Angelina Jolie planira privremeno iseljenje iz Sjedinjenih Amerikanskih držav. Po kidupcu nje najmlađa dica dvojki Knox i Vivian nedavno nastala 18 let stari, si kani Hollywood zvijezda u budućnosti prez fiksne baze odlazniti za duža putovanja.